enti ne wuye bia me sro yero ho na ye na dakope dakope one wiase ebedi nkra

0: o se pani pia ro so on so kasa se Alex on so so ednafra na se aya amanson ko a
1: ei
0: we are sibeni jo yan kon ko ye ni ba na fa de ada stories me o anima ro bon komo kama e fo kanne se su atra na ba o se ipa bim tim na ye o mo de o se kanen kasabe kwabrane fa ba ko se abo akra won se kra kra mi ru furda ne sili won be presa o pa ko te so un no bi da na bi na ba chiri me ba ma mfe